Ni ohikua nusu. E nusu kambia. I otia nin hartu. E tasu maitatu. Aita jiroskor batek. Nisu kauzatu. Zue ikustetik. Gehiago mintzatzetik. Haik nisu privatu.